0: La Ventana, con Marta Delvado.
1: Radio Irún, Cadena Ser.
2: Uztailaren 15etik 19ra zatoz Irunera eta bidaiatu iraganera. Hemen da Dies Oiasonis jaialdi erromatarra.
3: Antzespen historikoa, pintxoaren bilbidea, zirku eta merkatu erromatarra, afari tematikoa, antzerki klasikoa eta askoz gehiago.
4: Zatoz Oiaso Museoko Terma Erromatarrak ezagutzera.
3: Kontsultatu Dies Oiasoniseko programa osoa webgune honetan, irun.org.
4: Irun Gaudala.
3: Ayuntamiento de Irun.
5: Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su